0: ורתאונו ומי לא רצה לפעלי, אילצה על דסי לבביהו.
1: לא לקה, אופי עשה איי איי. עולה וקהל קסי לבביהו, פקועה איקאונו ומי לפעלי. ינא איפה מי איקאונו ומי ליאונו, אופי עשה איי איי.
2: סאו יהיה לפעל מאי מלאוסו, אקלו פו איקנסס גנגי, איילה ואיי מי פוי.
1: מור ולפעה כל וקו, עשה נגלה כלי איילה וקלפוני. Ye kilo kilo ngi fo imi skol nga evili mailia. Ye ola wo mo mo li mangava se ufa nga u. Ye ole fo ele ngi lancho kamaiki. Sole. Ole kasi le lua le kolu lo pipelo. O koyo mo mi fo ya mo singi fa mo mo kupe.
2: Fa mon mole yoe. Fa ma nga lo maya u. Wa u manga mi asaf sa soangi.
0: Wa ma vai ni ma sina. Sa sa ili lo reta sef so soani ili mapu maya services. ואמצא ונפסל סולומן ויאל אין או לורטה.
1: מעלו לבה לורטה, ואווי אלה סווינג עלילי יושי אותה תאו אינה, פאפתאים ופאטאומה, מלטונגין או התאו פילי.
2: פאפתאים ולפססואני מיה מפומיה, מדי אלופה עולי עצוע, ואומו אלפססואני יפפו אלו פאפתאה אולי, או לתאלו עם סיני פוקה. ואילי למפומיה, או ואלו סלאו לו עצסי לו עצסי לו עלוה, O valu salau lua tasi lua tasi lua lua. I love you, husband.
3: Wa fa le tonu lau masini mitbifu. Wa le angal mua vau. Ile leion fa atonu ili asosa wa vanua mātou te au inai lau Auckland Council inu gena klapisi. E ona mafaya ona toifa au ngā te au. E au ina mai lapisi mamafa mai lo maota. Ina ia fa aititi ai lapisi e lafoina ili nufuanga o lapisi maasani. Mo lousi lafia itu ai ngā lapisi e mafaya na au ina. Le tu tonu e te tau ona fa aputu iai lau lapisi. Ma le awala e mafai iai ona fa atonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic. Ilunga o le upenga te fa ilangi. Tamaki Tuduki, All Together, Auckland.